0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Rodendanska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za šoping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: DJ Goja, Jason Derulo e Melody, Michiko.
1: Broj 8.
0: Yaruba, Dum Dum.
1: Broj 7.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.